Erdilem yar yardilem ev yar yar ey ya bra wala kor bina zor zahmet gele ev zor belki ev yar ja ab gavre be ev jore ev erdilem yar yardilem ev yar yar.